Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrebna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švakli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Borak.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: FM.
1: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: 92,8 MHz.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku, od srca žele kumovi Sabina i Marko. Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

92,8 MHz. Ľudima, ja više nevjerujem ľudima, kad kažu da si se zaljubila.